8.18 minit pagi. Adakah anda sudah bersiap sedia? Dahlah Suzy, dari pukul 6 pagi tadi tau. Standby dah ni. Nak tahu lagu lagu tercalon, lagu terpilih atau tidak untuk Poyaya hashtag kawan yang pilih. Ini betul tau, kawan yang pilih tau. Bukan Suzy yang pilih. Suzy kalau yang pilih, dia jadi koleksi lagunya lain untuk hari ni. Okey, baik. Suzy cuba untuk siarkan 20 buah lagu daripada 20 orang pendengar yang meminta lagu-lagu ini menerusi fanpage Jor FM yang dimuat naik di status oleh penerbitnya Saufi Haji Nawawi. Haji Saufi Haji Nawawi. Dia type dekat situ ayat ataupun ya hashtag kawan yang pilih. Jadi ramai yang pilih dekat sini. Tapi kebanyakan bila saya tengok dekat sini kan, kebanyakan daripada mereka ni lagu hampir sama kan. Kalau ada para pendengar yang mungkin ada buat 2-3 lagu pilihan, dia jadinya selamatlah kita pilih yang nombor 2. Kalau satunya namanya ialah Bye Bye. Okey, baiklah, saya nak tenangkan permintaan daripada Nim Banjari. Katanya nak dengarkan lagu Ku Tetap Merinduimu. Dan selepas itu saya nak tenangkan permintaan lagu daripada Jasmina Jonet. Watnah nak dengarkan lagu daripada M. Ahmad and Les Fontaines di Saat Bahagia. Dan kita akan terus berhibur lagu pilihan daripada Tantari. Tantari dan Mas Mira dengan lagu Berjauhan. Jom sama-sama kita dengarkan pastinya. Ya, hashtag kawan yang pilih.

0: Usaha penerusan Malaysia membandras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian integrity pack dan my procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas indeks persepsi rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari, hanya di Johor FM.

Baik, tiga buah lagu dah pun kita dengarkan. Diharap ketiga-tiga pendengar kita dah pun berpuas hati. Dah pun puas hati. Okey. Dah pun boleh senyum sambil makan tu. Sambil sarapan pagi. Kepada mereka yang lain, mungkin ada di kalangan, kebiasaannya ada je nanti hantar WhatsApp beritahu, Suzy, saya tak pilih tau, tapi saya lebih selesa untuk dengarkan lagu-lagu pilihan rakan-rakan yang lain. Boleh je, tak ada masalah. Okay, baik, kita nak dengarkan lagu seterusnya, diminta oleh Nur Azila. Nak dengarkan lagu Irama Desa Seberang daripada J. Kamisa. Dan selepas itu kita dengarkan lagu daripada Mas Mona JDT. Lagu dendangan daripada Iraman On dengan Aku Nak Pulang. Selepas itu saya nak tunaikan lagu permintaan daripada Cincin Mas. Nak dengarkan lagu Idaman Tercapai. Kita buka terus empat sekali eh. Dan untuk seterusnya daripada Rubiah Ruby, nak dengarkan lagu Seruling Anak Gembala, dendangan daripada Jeffrey Dena. Jom sama-sama kita dengarkan lagu-lagu permintaan rakan-rakan kita, pastinya di Pop Yaya #kawannya pilih.

Nak duit cepat? Hati-hati. Kalau ada yang nak pinjam atau sewa akaun bank dan kad ATM anda, itu bukan kerja. Itu perangkap. Tahu tak, sindiket jenayah kewangan sering menggunakan helah ini untuk memperdaya orang menyerahkan akaun bank mereka. Tanpa sedar, akaun anda boleh digunakan untuk penipuan, pengubahan wang haram dan jenayah serius lain walaupun anda tidak terlibat secara langsung. Jika disampaikan kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman penjara sehingga 7 tahun, denda sehingga RM100,000 atau kedua-duanya sekali. Akaun anda juga boleh disenarai hitam sebagai akaun keldai. Bukan itu je, impak dia besar. Sekali akaun anda disalahguna, nama anda bukan sahaja boleh disenarai hitamkan, masa depan kewangan pun boleh hancur. Ingat, akaun bank bukan barang sewaan. Fikir panjang, jangan mudah terpedaya. Pesanan ini dibawakan daripada kami di Jor FM Permata Selatan. Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM Permata.

9, 20 minit pagi. Kalau di live TikTok Jor FM official, rakan-rakan yang bersama dengan saya, kita orang cerita pasal haiwan, pasal binatang. Okey lah. Yang itu tak lah cerita waktu on air ni kan. Kita lebih memberikan tumpuan fokus kepada lagu-lagu pilihan anda. Minta maaf kalau ada nama-nama yang tidak disebut, mungkin lagu anda sama je, lagu permintaan anda sama je seperti lagu rakan-rakan pendengar kita yang lain. Okey, baik, nak tunakan lagu daripada Nur Zulirma Kawimah. Dia nak lagu, yang ni kita suka sebab lagu ni tu juga pada Abang Askor. Okay. Lagu yang diminta ialah daripada Sani Sahuri, Si Baju Hijau. Si Baju Hijau. Seterusnya, nak tunaikan lagu permintaan daripada Abdul Wahab. Nak dengarkan lagu Bingkisan Rahsia. Jom kita dengarkan dahululah dua dulu lagu permintaan daripada rakan-rakan pendengar kita. Terus dengar Jor FM Permata Selatan.

Baik, 9.29 dah minit pagi. Nasib baik Suzy sedar sebenarnya. Mohon maaf untuk pendengar kita yang nakkan Saimah Paidi tadi nak dengarkan lagu Inai di Jari, nyanyian SG Peng. Ada sesenaikan lagu Siapa Gerangan, okay? Nyatakan lagu yang diminta Inai di Jari. Lagu ni hari ni, Inai di Jari ni kalau ikutkan, lebih daripada seorang yang minta lagu Inai di Jari ni. Tapi tak apa, sebab dia ada buat lagi satu pilihan, Siapa Gerangan Sunny Sahuri. InsyaAllah saya akan tunaikan permintaan Saimah Paidi. Baik, Diara, anda terhibur dengan koleksi lagu hiburan Amiasi Ruang Udara Johor FM Permata Selatan. Okey. Baik, kita nak tunaikan lagu permintaan. Yang ni betul, yang ni tak tipu. Okey, Saimah Paidi, lagu Siapa Gerangan, dendangan daripada Sunny Sahuri. Dan seterusnya, kita nak tunaikan lagu permintaan Kamsia Mahat, Salam Muhibah. Dendangan daripada A. Ramli. Lagu yang diminta oleh Jaimah Ramli dah pun Suzy tunaikan tadi ya. Aku Kecewa. Terima kasih. Yang ni kita sebut namanya. Okey, kita dengar dulu nyanyian daripada rakan-rakan pendengar kita yang inginkan lagu Siapa Gerangan daripada Sunny Sahuri dan juga Salam Muhibah A. Ramli. Johor FM.

Baik, 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM. Yang sedang mendengar melalui RTM, klik betul-betul percuma. Terima kasih. Saya nak tinaikan permintaan terakhir daripada rakan pendengar kita, Izzah Aman. Hai Izzah Aman. Izzah Aman nak dengarkan lagu daripada tapi tak ada tau Izzah Aman seruan kasih daripada J. Kamisa. Yang ada seruan kasih daripada Orchid Abdullah. Boleh lah eh. Semoga terhibur hendaknya. Ini lagu permintaan terakhir daripada para pendengar kita. Sebelum kita menutup tirai untuk poyaya hashtag kawan yang pilih, terus dengar Jura FM Permata Selatan.

0: Apakah rawatan bagi influenza?
1: Tiada rawatan khusus untuk influenza. Anda dinasihatkan untuk mengambil tindakan-tindakan berikut. Mengambil ubat demam seperti parasetamol untuk melegakan demam dan sakit kepala. Minum air atau minuman suam bagi melegakan sakit tekak dan batuk. Amalkan pemakanan seimbang dan tidur atau rehat yang secukupnya. Hindarkan stres kerana ini akan melemahkan sistem pertahanan badan. Jika tanda dan gejala berlarutan atau bertambah teruk, dapatkan rawatan di klinik atau hospital.
2: Nak duit cepat? Hati-hati. Kalau ada yang nak pinjam atau sewa akaun bank dan kad ATM anda, itu bukan kerja. Itu perangkap. Tahu tak, sindiket jenayah kewangan sering menggunakan helah ini untuk memperdaya orang menyerahkan akaun bank mereka. Tanpa sedar, akaun anda boleh digunakan untuk penipuan, pengubahan wang haram dan jenayah serius lain walaupun anda tidak terlibat secara langsung. Jika disampaikan kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman penjara sehingga 7 tahun, denda sehingga RM100,000 atau kedua-duanya sekali. Akaun anda juga boleh disenarai hitam sebagai akaun keldai. Bukan itu je, impak dia besar. Sekali akaun anda disalahguna, nama anda bukan sahaja boleh disenarai hitamkan, masa depan kewangan pun boleh hancur. Ingat, akaun bank bukan barang sewaan. Fikir panjang, jangan mudah terpedaya. Pesanan ini dibawakan daripada kami di Jor FM Permata Selatan. Variasi Permata dari pukul 12:30 hingga 6 petang.

0: Nasi Permata, 12.30 hari hingga 6 petang. Setiap hari menemani anda dengan Gincu Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cak, Cak Naha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam Ghazal Termasyur. Sabtu dan Ahad, 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata, setiap hari, 12.30 hari hingga 6 petang.
1: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Bahasa Klasik, Anta, Kamus Dewan edisi keempat 2005. Maksudnya, sifat atau keadaan. Dalam korpus Bahasa Melayu, perkataan anta yang digandingkan dengan beranta akan membentuk perkataan anta-beranta yang bermaksud beraneka sifat dan keadaan. Manakala, jika digandingkan dengan kesuma, membawa anta-kesuma, membawa maksud berbunga-bunga. Dalam bahasa Arab, perkataan kataan anta merujuk kata ganti nama diri kedua untuk kaum lelaki, iaitu kamu. Ayat contoh, tidaklah menjadi muskil kepada hamba tatkala melihat anta pemerintahan tuanku yang begitu menatang pegangan agama yang syumul. Kata pemuda itu di hadapan Sultan Muluk. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.

0: batas sehari untuk hari ini. Hari ini pembelajaran kita, kita nak belajar lagi bahasa Mandarin bersama dengan Lau She.
1: Ya. Yeah.
0: Okey Lau She, hari ini agak-agaknya apa perkataan yang nak kongsikan bersama dengan para pendengar?
2: Okey, beritahu.
0: Beritahu.
2: Kausu.
0: Kausu.
2: Betul.
0: Mm-hmm.
2: So, contoh ayat dia. 请告诉我真相. 请告诉我真相. Maksudnya ialah tolong beritahu perkara yang sebenar.
0: Itu dia, tolong beritahu perkara saya sebenar.
2: 请告诉我真相.
0: Jadi perkataannya beritahu adalah
2: 告诉.
0: Kau su.
2: Betul.
0: Sepatah sehari untuk hari ini. Dapat sesuatu tak?
2: Syaitan lah.

Kak Jay datang lagi dalam Kincu Merah. Tip ringkas luar biasa untuk anda. Hari ini apa pula Kak Jay nak kongsi ya? Hari ini Kak Jay nak cerita mengenai masalah tumit pecah. Oh, sakitnya. Masalah tumit pecah ini berlaku apabila kulit di bahagian tumit menjadi terlalu kering, tebal dan kehilangan keancalan. Apabila kulit ini tak cukup lembap dan terdedah kepada tekanan berat badan setiap hari, ia akan mula merekah. Bermula dengan garis halus, kemudian menjadi rekahan yang lebih dalam. Pada peringkat awal, rekahan ini hanya mengganggu dari segi penampilan. Tapi apabila rekahan semakin dalam, ia menyebabkan kesakitan semasa berjalan. Berdarah apabila tekanan dikenakan dan yang paling bahaya, menjadi pintu masuk kepada jangkitan bakteria, terutamanya bagi penghidap kecil manis. Okey, hari ini Kak Jay nak kongsikan beberapa tip untuk anda yang ada masalah tumit pecah. Tengok sikit tumit kaki tu. Okey, tip yang pertama, anda boleh menggunakan asam keping. Asam keping ni bukan untuk buat laksa ya. Untuk masalah tumit pun boleh. Yang pertama, cara-caranya, masukkan beberapa asam keping ke dalam besin mandian yang berisi air suap. Lepas tu anda boleh rendamkan kaki selama setengah jam. Lakukan dengan kerap sehingga memperoleh tumit kaki yang halus mulus. Tip yang kedua, tip ni paling senang untuk anda. Kesilkan tumit kaki anda yang pecah tu pada rumput yang berembun. Mana-mana kat rumah tu ada rumput, boleh guna. Setiap pagi tengok rumput tu kalau berembun, pagi-pagi anda boleh geser-geserkan kat tumit kaki anda awal pagi, okey? Jangan dekat petang-petang tu, bukan. Itu bukan embun, dek. Lakukan setiap hari dan rasai perubahannya. Okey, itu dia tip ringkas luar biasa untuk anda. G2 apa? G2 for gorgeous. Ingat Kaji, ingat Kincu Merah.

Variasi Permata di Johor FM Permata Selatan. Baik, untuk pendengar Johor FM, ada satu maklumat penting khususnya untuk anda bagi yang berada di sekitar Johor Bahru. Ini mengenai Jabatan Kecemasan dan Trauma Hospital Sultanah Aminah Johor Bahru kini sedang menjalani kerja-kerja menaik taraf fasiliti. Jadi sepanjang kerja-kerja ini dijalankan, operasi Jabatan Kecemasan dan Trauma HSAJB telah dipindahkan sementara ke bangunan lama Pusat Bersalin HSAJB. Yang paling penting untuk kita ambil perhatian, sepanjang tempoh ini Jabatan Kecemasan dan Trauma HSAJB hanya menerima kes-kes kritikal. Jadi kalau anda atau ahli keluarga mengalami masalah kesihatan yang ringan, kelihatan tidak kritikal, anda jangan terus tertumpu ke Jabatan Kecemasan HSAJB ya, kerana ada beberapa fasiliti kesihatan yang boleh anda gunakan, antaranya Klinik Kesihatan Sultan Ismail dan Klinik Kesihatan Tampo yang kini melanjutkan waktu perkhidmatan sehingga jam 9 malam. Selain itu juga Poliklinik Pakar HSE turut beroperasi dari jam 6 petang sehingga 12.30 malam bagi membantu memberikan rawatan kepada kes-kes ringan. Jadi untuk anda, kalau sakit ringan, sekali lagi, dapatkan rawatan di fasiliti yang bersesuaian. Ini bukan sahaja memudahkan kita dapatkan rawatan, tapi pada masa yang sama, membantu mengelakkan kesesakan di Jabatan Kecemasan dan memberi ruang kepada petugas kesihatan untuk memberi perhatian kepada pesakit yang benar-benar memerlukan rawatan. Dan kalau keadaan memang serius atau kecemasan, sudah tentulah anda jangan bertangguh untuk dapatkan bantuan perubatan ya. Kerja-kerja menaik taraf ni merupakan sebahagian daripada usaha memperkukuh kemudahan kesihatan di Johor supaya rakyat dapat menikmati perkhidmatan yang lebih selesa, selamat dan berkualiti. Kerajaan Johor juga setakat ini turut memperuntukkan RM65 juta bagi pelbagai usaha berkaitan fasiliti dan perkhidmatan kesihatan. Jadi sama-sama kita ambil maklum mengenai perkongsian Cik Merah ni, perubahan operasi ini. Sakit ringan, pilih fasiliti yang sesuai. Kes kritikal, dapatkan rawatan kecemasan dengan segera. Yang penting jangan panik dan jangan lupa maklumkan perkara ini kepada ibu ayah, keluarga dan orang terdekat kita semua. Terus setia bersama kami di Johor FM Permata Selatan.

Nasi Permata, 12.30 hari hingga 6 petang. Setiap hari menemani anda dengan Ginco Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cak, Cak Naha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam Ghazal Termasyur. Sabtu dan Ahad 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata, setiap hari 12.30 hari hingga 6 petang.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita Johor FM 4 petang bersama-sama saya Amira Khairi. Antara tajuk utama hari ini, Raja Permaisuri Agong berkenaan lancarkan karya eksklusif Beg Rumah Kampung. 4,000 penduduk macap terima sumbangan BKJ Fasa 4. Berita sepenuhnya. Raja Permaisuri Agong Raja Zahir Sofiah berkenan mengabadikan kenangan zaman kanak-kanak menerusi karya seni eksklusif yang menghiasi koleksi seni Diraja Johor oleh koleksi RZS. Pelancaran koleksi beg bertemakan beg rumah kampung itu disempurnakan sempena sambutan Hari Keluarga Johor di dataran Bandaraya Johor Bahru hari ini.
1: Setakat ni eksklusif sebab kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok gambar dekat beg tu hasil tangan apa air tangan tuanku sendiri. Sebab tu kita bukannya mass production tak, tapi it's in a limited quantity. Tapi of course lah bukan tuanku yang lukis satu-satu, tuanku just lukis satu kemudian print.
0: Hishamuddin Abdul Rahim, Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Raja Zahir Sofiah Negeri Johor. Sebahagian hasil jualan disalurkan bagi menyokong pelbagai program YRZSNG dalam bidang pendidikan, kesihatan dan kebajikan sosial. Beg eksklusif berkenaan boleh dibeli bermula hari ini melalui pelbagai platform yang disediakan. 29 keluarga orang asli suku Kanak di Kampung Orang Asli Sungai Selangi, Kota Tinggi disantuni sempena pelancaran program kemasyarakatan Jaga Alam Jaga Kampung. Program yang dilancarkan bahagian pembangunan orang asli Yayasan Sultan Ibrahim Johor itu merupakan sebahagian inisiatif mendekati sosio masyarakat orang asli di negeri ini. Antara aktiviti dijalankan adalah program kebersihan SWM Environment dan pemeriksaan kesihatan. Pelancaran program disempurnakan Ketua Pegawai Operasi YSIJ Marina Ibrahim. Lebih 4,000 penduduk di Macap Keluang menerima bantuan kasih Johor BKJ Fasa 4 kategori rayuan semalam membabitkan nilai keseluruhan RM840,000. Menteri Besar Dato' On Hafiz Ghazi yang juga Adun Macap memaklumkan penerima terdiri daripada pelbagai golongan termasuk warga emas, anak yatim, penjaja dan petugas keselamatan. Kategori rayuan itu dibuat bagi memastikan tiada rakyat tercicir jika memenuhi kelayakan. Kerajaan negeri komited mengembalikan semula hasil negeri kepada rakyat melalui bantuan yang memberi manfaat secara langsung. Program jejak sifar sisa at Gunung Ledang Legenda di Tangkak merupakan inisiatif FW Corp membawa mesej kepada pengunjung untuk mengurus sisa secara terus di lokasi pelancongan itu. Pengarah FW Corp Negeri Johor Zainal Fitri Ahmad memberitahu objektif program itu untuk memastikan setiap pengunjung terutama pendaki di Gunung Ledang tidak meninggalkan sisa sampah selepas menawan puncak gunung. Tegasnya, usaha memelihara alam sekitar merupakan tanggungjawab semua pihak. Jejak sifar sisa itu dilaksanakan sempena program Jelajah Bandar Bersih Johor 2030 di Tangkak. Ia merupakan destinasi ke-11 dengan matlamat membawa pelaksanaan 9 strategi Bandar Bersih Johor 2025-2030 lebih dekat kepada masyarakat. Kelab Media Johor KMJ nafi mempunyai sebarang kaitan atau pelibatan dengan mana-mana akaun media sosial terutama Media Johor. Presiden Kelab Media Johor Muhammad Fauzi Ishak berkata, segala maklumat mahupun hantaran yang diterbitkan melalui akaun media sosial berkenaan tidak mewakili pendirian kelab. Sebaliknya, KMJ hanya mempunyai satu akaun rasmi bernama Kelab Media Johor yang digunakan sebagai saluran penyampaian maklumat dan aktiviti kelab. Orang ramai dinasihatkan tidak mengaitkan sebarang kandungan daripada mana-mana akaun dan diminta merujuk kepada saluran rasmi KMJ untuk mendapatkan maklumat sahih. Sekian berita yang disunting Anas Maknoor dari Bilik Berita Johor FM. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Variasi Permata, 12.30 hari hingga 6 petang setiap hari, menemani anda dengan Ginkgo Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cak, Cak Naha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam Ghazal Termasyur. Sabtu dan Ahad 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata, setiap hari 12.30 hari hingga 6 petang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semuanya. Jam yang kelima bagi segmen Variasi Permata bertemankan saya Cik Merah. Tadi telah anda ikuti iaitu jam 4 petang berita Johor FM, yang mana terlepas dengarkan perkongsian berita Johor FM. Boleh mengikuti siaran ulangannya melalui di Facebook dan juga YouTube Johor FM Permata Selatan. Dan juga untuk makluman, tadi telah masuknya waktu solat fardu asar bagi daerah Johor Bahru, jatuh pada 4:01 minit petang. Dan sekejap saja lagi akan kami siarkan iaitu rancangan Tahsin Ilmu untuk anda bagi edisi hari ini. Tapi terus bersama dengan Cik Merah sebab Merah menemani anda sehingga jam 6 petang nanti.

Menemani anda dengan Gincu Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cak, Cak Naha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam Ghazal termasyur. Sabtu dan Ahad 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata, setiap hari 12 tengah hari hingga 6 petang.

0: Selamat pagi. Boleh saya bercakap dengan Puan Nurul?
1: Ya, saya.
0: Okay, saya Amira dari syarikat A yang beroperasi di Amerika Syarikat. Saya telah melihat profil Puan dan pihak syarikat berminat untuk menawarkan Puan pekerjaan di Amerika Syarikat. Gaji yang ditawarkan ialah $5,000 Amerika. Mudah je. Puan hanya perlu serah pasport pada ejen kami untuk urusan perjalanan dan lain semua kami akan uruskan.
1: Wah, betul ke ni saya dapat tawaran kerja di luar negara, cik? Saya pun memang tengah cari kerja.
0: Ya, Puan. Tapi tawaran ini hanya sah sehingga malam ini sahaja. Kalau Puan berminat, Puan perlu buat keputusan sekarang.
1: Dah macam tu, baik. Saya setuju.
2: Jangan terpedaya dengan panggilan telefon daripada individu yang tidak dikenali atau mencurigakan. Anda mungkin jadi mangsa pemerdagangan manusia. Berwaspada, ingat tiga pesanan ini. 1. Jangan beri pasport. Pasport adalah hak anda. Memberikannya kepada orang asing boleh mengancam keselamatan anda. 2. Waspada dengan tawaran gaji yang tidak munasabah. Jika gaji yang ditawarkan terlalu tinggi berbanding kelayakan anda, ia berkemungkinan besar adalah penipuan. 3. Semak syarikat. Pastikan ejen atau syarikat berdaftar secara sah. Semak, fikir dan laporkan sebarang aktiviti mencurigakan kepada pihak berkuasa. Pesanan perhatian ini dibawakan oleh Johor FM, Permata Selatan.

0: sahabat terusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Variasi Permata dari pukul 12.30 hari hingga 6 petang.
2: Malaysia sedia pertimbang pasukan pengaman ke Yaman. Karate sumbang pingat pertama Malaysia di Sukan Asia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamami Yusof dalam utama 5 petang.

0: Malaysia akan berpandukan keputusan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB berhubung sebarang cadangan penghantaran pasukan pengaman ke Yaman yang kini kembali berdepan konflik bersenjata. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata keputusan berkenaan tidak akan dibuat secara bersendirian, sebaliknya mengambil kira pendirian dan keputusan PBB. Beliau berkata sekiranya negara-negara yang terbabit konflik mencapai perdamaian dan PBB bersetuju dengan penghantaran pasukan pengaman, Malaysia akan mempertimbangkan perkara berkenaan.
1: Yaman ni, dia ada negara Yaman yang kita ada hubungan diplomatik, dan ada satu lagi kawasan Yaman ni yang diduduki oleh kumpulan Houthis. Kumpulan Houthi ni dia yang sedang berkonflik dengan Saudi. PBB tu bila katakanlah negara-negara yang berkonflik itu bersetuju untuk membawa perdamaian, maka kita hantar pasukan pendamai, pasukan pengaman untuk pastikan syarat-syarat perdamaian tu dihormati oleh semua pihak. Yang ini sedang perang. Sedang perang, lalu masuk tengah-tengah akan ada korban jiwa dan raga.
0: Bagaimanapun katanya, keadaan semasa di Yaman yang masih bergolak menjadikan penghantaran pasukan pengaman sebagai langkah yang berisiko tinggi. Jabatan Penjara dan Kementerian Dalam Negeri KDN menunggu pemakluman rasmi secara bertulis berhubung keputusan pengampunan bersyarat terhadap bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak sebelum sebarang tindakan lanjut dapat ditentukan. Jabatan Penjara juga bersedia untuk melaksanakan sebarang arahan rasmi yang diterima daripada pihak berkuasa berkenaan selaras peruntukan undang-undang, peruntukan penjara serta tata cara dan prosedur yang berkuat kuasa. Sehubungan itu, semua pihak diminta merujuk sumber rasmi dan tidak membuat sebarang spekulasi berhubung pelaksanaan keputusan tersebut. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN berharap Kementerian Kewangan MOF mengekalkan subsidi bahan api dan bantuan berkaitan sara hidup dalam belanjawan 2027. Menterinya Dato' Armizan Muhammad Ali berkata langkah itu penting bagi membantu meringankan beban rakyat susulan peningkatan harga bahan api global yang memberi kesan kepada kos sara hidup.
2: Permintaan penting kita kepada MOF supaya kalau di KPDN contohnya, kalau subsidi bahan api SKDS, begitu juga subsidi minyak masak, begitu juga program penyeragaman harga barang untuk Sabah, Sarawak, begitu juga kita mengharapkan sebab ia terkait dengan sara hidup, walaupun bukan di bawah kementerian kita, tapi kita juga mencadangkan, meminta supaya sumbangan tunai melalui sumbangan tunai rahmah sara itu dapat dikekalkan.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Kira-kira 1,000 penduduk sekitar Kampung Tebat Kering di Kuala Pilah menerima manfaat menerusi inisiatif Kampung Angkat Madani Kementerian Komunikasi dengan peruntukan RM1 juta. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata peruntukan itu meliputi pembinaan semula surau serta menaik taraf balai raya Kampung Tebat Kering dan Kampung Bukit Temensu. Beliau berkata kedua-dua projek itu memberi kemudahan kepada penduduk setempat untuk menjalankan aktiviti kemasyarakatan dan keagamaan dalam keadaan dan lebih baik, selesa dan selamat.
3: Saya sedikit risau kerana spesifikasi asal untuk surau itu, kalau kita ikutkan spesifikasi yang ditentukan mula-mula, mungkin sukar untuk kita dalam bajet. Tapi Alhamdulillah Datuk KSU dan juga pasukan di Kementerian Komunikasi telah berupaya untuk mencari satu penyelesaian menggunakan IBS.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Langkah kerajaan memperluaskan perlindungan bil elektrik kepada pengguna domestik dengan penggunaan sehingga 800 kilowatt jam sebulan dilihat mampu meningkatkan kuasa beli isi rumah. Langkah itu relevan dalam tempoh jangka pendek, terutama ketika cuaca panas yang mendorong peningkatan penggunaan elektrik. Penganalisis ekonomi Profesor Dr. Ahmed Razman Abdul Latif berkata pengguna dengan penggunaan 800 kilowatt jam sebulan boleh menikmati penjimatan sehingga RM47.25 sen, manakala penggunaan antara 600 hingga 750 kilowatt jam membolehkan penjimatan kira-kira RM33 hingga RM44 sebulan.
4: RM47 tu mungkin kita nampak macam kecil kalau kita lihat secara individu, tetapi dalam konteks isi rumah itu tak memberi tambahan ruang kepada kuasa beli isi rumah itu, dan RM47 itu memang penjimatan itu boleh digunakan untuk membeli barangan dapur, barangan asas yang lain dan sebagainya, dan penjimatan ini berlaku secara langsung pada pembelanjaan bulanan, jadi kesannya kepada aliran tunai isi rumah itu adalah serta-merta.
0: Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Bantuan awal sebanyak RM5,000 disumbangkan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim kepada keluarga mangsa kebakaran yang mengorbankan 3 sekeluarga di persiaran Desa Tambun 4, Taman Desa Tambun awal pagi tadi. Sumbangan itu disampaikan Ketua Pegawai Khas Ahli Parlimen Tambun, Muhammad Hairul Amir Sabri, mewakili Pusat Khidmat Masyarakat Parlimen berkenaan kepada wakil keluarga Raja Ikhwan Hadi Raja Ahmad. Beliau berkata pihak pusat berkenaan juga bersedia membantu menyediakan tempat tinggal sementara sekiranya keluarga mangsa memerlukan penginapan sepanjang proses baik pulih rumah berkenaan. Sebanyak 5 pusat pemindahan sementara PPS dibuka di Gua Musang, Kelantan susulan hujan lebat sejak malam tadi. Menurut portal info bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM, 5 PPS berkenaan ialah Masjid Jerum Tekoh, Dewan Orang Ramai Zon 3 Jerum Tekoh, Sekolah Kebangsaan Jerum Tekoh, Balai Raya Felda Cikgu 6 dan Sekolah Kebangsaan Limau Kasturi 1. Seramai 221 mangsa daripada 57 keluarga ditempatkan di pusat berkenaan setakat pukul 1:33 tengah hari tadi. Berita seterusnya. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Malaysia membuka akaun pingat pertama apabila atlet karate negara Devendran Kalyana Sundram meraih gangsa dalam acara komite bawah 55 kilogram hari ini. Pada aksi penentuan gangsa di Toyohashi Gymnasium, Devendran tampil dominan apabila menewaskan wakil Nepal Rakesh Manandar 9-1. Devendran mengumpul 6 mata menusi Yuko dan 1 ipon untuk memastikan kemenangan, manakala Rakesh hanya berjaya menghasilkan 1 Yuko. Sementara itu, skuad sepatah kro lelaki negara menumpaskan tuan rumah Jepun 3-0 dalam aksi pertama kumpulan B acara regu berpasukan di Nagoya City Mizuho Park Gymnasium hari ini. Walaupun tanpa perjamu utama Muhammad Nuraizat Nordin yang cedera dan digantikan Muhammad Syahril Aiman Halim, Malaysia tetap mempamerkan aksi meyakinkan untuk meraih mata pertama. Skuad negara seterusnya akan berdepan Filipina dalam aksi kedua kumpulan B esok. Pada masa sama, skuad hoki lelaki negara bermula garang apabila membelasah Uzbekistan 7-0 dalam aksi pertama kumpulan B. Ketua jurulatih Brandon Kurulan bagaimanapun tidak berpuas hati apabila mengakui pemainnya mengambil sedikit masa untuk mengatasi rasa gemetar sebelum lebih tenang dalam 20 minit terakhir. Brandon turut menetapkan sasaran jelas untuk aksi kedua kumpulan B bagi berdepan pasukan Oman pada Selasa ini. Luar negara, 6 individu bersenjata maut dalam pertempuran dengan tentera dan polis Filipina di wilayah autonomi Bangsa Moro di Mindanao, selatan negara itu pada Sabtu. Kejadian berlaku ketika pasukan keselamatan menjalankan operasi untuk menahan seorang suspek yang dikendaki atas kesalahan mencuri kenderaan dan pembunuhan. Ketika pasukan keselamatan menghampiri suspek, dia bersama beberapa rakannya didakwa melepaskan tembakan sekaligus mencetuskan pertempuran. Pertempuran berkenaan turut menyebabkan kira-kira 350 penduduk berpindah sementara dari kawasan kediaman mereka. Selat Hormuz akan kekal ditutup sehingga Amerika Syarikat memenuhi komitmen di bawah perjanjian serta syarat yang ditetapkan Iran. Speaker Parlimen Iran Muhammad Baghir Khalibaf berkata Tehran telah menyampaikan syarat berkenaan menerusi perantara dan tidak akan membuka semula laluan perkapalan strategik itu selagi tuntutannya belum dipenuhi. Sekurang-kurangnya 2 individu terkorban dan sebuah kilang penapisan minyak utama terkesan akibat serangan drone besar-besaran yang menyasarkan Moskow dan kawasan sekitarnya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia sedia pertimbang pasukan pengaman ke Yaman. Karate sumbang pingat pertama Malaysia di Sukan Asia. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Medani.

Variasi Permata, 12.30 hari hingga 6 petang. Setiap hari menemani anda dengan Ginkgo Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cak, Cak Naha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam Ghazal Termasyur. Sabtu dan Ahad 3 petang, Suara 34, Puncak Press.

Terima kasih kerana masih setia bersama dengan kami di Johor FM, Permata Selatan. Untuk maklumat Muslimin juga Musliman, disampaikan waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Johor. Zon 1, Pulau Awu dan Pulau Pemanggil, 7 minit malam. Zon 2, Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau berdekatan dengannya, 7.3 minit malam. Zon 3, Pontian dan Keluang, 7.5 minit malam. Zon 4, Batu Pahat, Muar, Tangkak Segamat dan Gemas, Johor, 7.7 minit malam. Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada kami di Johor FM, Permata Selatan.

0: Saya Hesti.
1: Saya Faizal.
2: Saya Aina.
3: Kami Geng Malam.
2: Johor FM. Johor FM Radio Pilihan Nombor 1 Bangsa Johor. Untuk maklumat Muslim dan juga Muslimat, disampaikan waktu solat fardu Isyak bagi seluruh negeri Johor. Zon 1 Pulau Awu dan Pulau Pemanggil, 89 minit malam. Zon 2 Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan Pulau-Pulau berdekatan dengannya, 8.12 minit malam. Zon 3 Pontian dan Keluang, 8.13 minit malam. Zon 4 Batu Pahat, Mua, Tangkak Segamat dan Gemas, Johor, 8.16 minit malam. Selamat menunaikan solat fardu Isyak daripada kami di Johor FM, Permata Selatan.

Pada dan menteri akan temui Luke, bincang keputusan letak jabatan. Malba tidak akan dihantar ke Yaman tanpa mandat PBB. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

0: berita seterusnya. Situasi perang yang masih berterusan di Yaman belum memungkinkan penempatan pasukan pengaman termasuk dari Malaysia. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata pasukan pengaman lazimnya dihantar selepas pihak yang berkonflik mencapai persetujuan damai.
1: Yaman ni, dia ada negara Yaman yang kita ada hubungan diplomatik. Dan ada satu lagi kawasan Yaman ni yang diduduki oleh kumpulan Houthi. Kumpulan Houthi ni, dia yang sedang berkonflik dengan Saudi. PBB tu bila katakanlah negara-negara yang berkonflik itu bersetuju untuk membawa perdamaian, maka kita hantar pasukan pendamai, pasukan pengaman untuk pastikan syarat-syarat perdamaian tu dihormati oleh semua pihak. Yang ini sedang perang. Sedang perang, lalu you masuk tengah-tengah, akan ada korban jiwa dan raga.
0: Sehubungan itu, Datuk Seri Muhammad Khalid menegaskan Malaysia tidak akan menghantar pasukan ke Yaman secara bersendirian. Sebarang penugasan perlu berdasarkan keputusan Pertubuhan Bangsa Bersatu, PBB. Masih konflik di Asia Barat, Iran menetapkan tiga syarat untuk kembali ke meja rundingan bagi menamatkan perang dengan Amerika Syarikat, termasuk menamatkan perang di semua medan, membebaskan dana Iran yang dibekukan serta menamatkan sekatan laut. Setiausaha Majlis Keselamatan Negara Tertinggi Iran, Mohsin Rezai berkata, syarat itu telah disampaikan kepada Washington melalui pengantara Qatar dan kini menunggu maklum balas Presiden Donald Trump. Menurutnya, Iran turut bersedia membantu menamatkan konflik antara Arab Saudi dan Yaman selain konflik antara Afghanistan dan Pakistan. Sementara itu, berkait dengan syarat berkenaan, Iran tidak akan membuka semula Selat Hormuz sehingga syarat yang ditetapkannya dipenuhi dan komitmen Amerika Syarikat dilaksanakan. Menurut Speaker Parlimen Iran Muhammad Bakir Khalibaf, Tehran perlu meneruskan perjuangan dan rundingan secara serentak dalam menghadapi konflik dengan Amerika. Kerajaan Filipina dan Barisan Pembebasan Islam Moro MILF menggerakkan mekanisme damai bersama bagi meredakan ketegangan susulan konflik setempat di kawasan geografi khas. Menurut agensi berita Filipina, jawatan kuasa penyelaras penghentian permusuhan, kumpulan tindakan khas dan pasukan keamanan dan keselamatan bersama telah bekerjasama dengan unit kerajaan tempatan serta komander MILF sejak 16 September. Usaha itu bagi mengelakkan konflik berkenaan memuncak dan memulihkan ketenteraman di komuniti terjejas. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, dua pingat gangsa diperoleh menerusi kem karate negara sekaligus memberikan permulaan positif dalam usaha mencapai sasaran 6 pingat dalam temasya kali ini. Pingat pertama dimenangi K. Tevendran yang menewaskan wakil Nepal Rakesh Manandar 9-1 dalam aksi kumite lelaki bawah 55 kilogram di Gymnasium Toyohashi. Malaysia kemudian menambah satu lagi gangsa dalam acara kumite lelaki 68 kilogram menerusi H. Surya Shankar yang menewaskan wakil Vietnam Van Duc Chu 10-2. Sementara itu, skuad badminton berpasukan wanita negara mara ke skuad akhir selepas menewaskan Hong Kong 3-0. K. Lit Chana menundukkan Lo Sin Yan Happy 21-9-21-16 dalam acara persorangan pertama. Manakala gandingan Perli Tan dan M. Tinah menewaskan Yung Nga Ting Yung Pui Lam 21-11-21-17. Sampaikan tajuk utama sekali lagi, Perdana Menteri akan temui Lok bincang keputusan letak jawatan. Malbat tidak akan dihantar ke Yaman tanpa mandat PBB. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Sahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

20 September 1969, draft Perjanjian Cukai Malaysia Selot ditandatangani. Pada hari ini, dalam tahun 1969, draft perjanjian antara Malaysia dengan Ceylon, Sri Lanka bagi mengelakkan cukai berganda ditandatangani di Kuala Lumpur. Draft perjanjian ini ditandatangani oleh Yang Berbahagia Tan Sri Mohamed Sharif bin Abdul Samad, Setiausaha Tetap Perbendaharaan bagi pihak Malaysia, dan Encik S. Sitampalam, Pesuruh Jaya Hasil Dalam Negeri, Ceylon menandatangani bagi pihak Ceylon. Seterusnya, draft perjanjian tersebut dikemukakan kepada kerajaan kedua-dua buah negara untuk pengesahan. Yang Berbahagia Tan Sri Mohamed Sharif menyatakan bahawa kewujudan perjanjian tersebut akan memberikan pelepasan daripada cukai berganda kepada pembayar cukai di kedua-dua negara dan juga akan membantu menambah baik mekanisme untuk penyelesaian aduan cukai yang mungkin timbul.

Terima kasih kerana masih setia bersama dengan kami di Johor FM Permata Selatan. Untuk ringkasan berita Johor FM hari ini, Raja Permaisuri Agong Raja Zahid Sofia berkenan mengabadikan kenangan zaman kanak-kanak menerusi karya seni eksklusif yang menghiasi koleksi seni diraja Johor oleh koleksi RZS. Pelancaran koleksi beg bertemakan beg rumah kampung itu disempurnakan sempena sambutan Hari Keluarga Johor di dataran Bandaraya Johor Bahru hari ini. Sebahagian hasil jualan disalurkan bagi menyokong pelbagai program oleh Yayasan Raja Zahid Sofia Negeri Johor dalam bidang pendidikan, kesihatan dan kebajikan sosial. 29 keluarga orang asli suku Kanak di kampung orang asli Sungai Selangi, Kota Tinggi disantuni sempena pelancaran program kemasyarakatan Jaga Alam, Jaga Kampung. Program yang dilancarkan bahagian pembangunan orang asli Yayasan Sultan Ibrahim Johor merupakan sebahagian inisiatif untuk mendekati sosio masyarakat orang asli di negeri ini. Pelancaran program disempurnakan Ketua Pegawai Operasi YSIJ, Marina Ibrahim. Lebih 4,000 penduduk di Macap Keluang menerima bantuan Kasih Johor BKJ Fasa 4 kategori rayuan semalam membabitkan nilai keseluruhan RM840,000. Menteri Besar Dato' Ong Hafiz Ghazi yang juga adun Macap memaklumkan penerima terdiri daripada pelbagai golongan termasuk warga emas, anak yatim, penjaja dan petugas keselamatan. Kategori rayuan itu dibuat bagi memastikan tidak ada rakyat tercicir jika memenuhi kelayakan. Program Jejak Sifar Sisa Elias Gunung Ledang Laginda ditangkap merupakan inisiatif SW Corp membawa mesej kepada pengunjung untuk mengurus sisa secara terus di lokasi pelancongan itu. Pengarah SW Corp Negeri Johor Zainal Fitri Ahmad memberitahu objektif program itu untuk memastikan setiap pengunjung terutama pendaki di Gunung Ledang tidak meninggalkan sisa sampah selepas menawan puncak gunung. Jejak sifar sisa itu dilaksanakan sempena program Jelajah Bandar Bersih Johor 2030 ditangkap. Demikian tadi ringkasan berita Johor FM. Terus kekal setia di Melodi Permata.

0: dengar lagu-lagu terbaik di Nasional FM.
1: Lagu-lagu terbaik semestinya di Nasional FM sentiasa di hati bagi anda yang berada di Jelantur Pahang dan dengarkan suara saya dan dengarkan lagu-lagu yang terbaik semestinya anda terus ke frekuensi 93.5 berkala di Johor Bahru dan juga di Singapura. Apa khabar? Terus dengarkan kami menerusi 105.7 bagi warga Kota Bahru Kelantan, 101.9 dan juga wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 88.5. dan bagi anda yang ingin dengarkan menerusi telefon bimbit ataupun dengarkan di mana sahaja, muat turun RTM Klik, anda boleh dengarkan kami di mana sahaja dan juga menerusi portal radio RTM 24 jam 7 hari seminggu khusus untuk anda. Terus mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati.

Serba Terusan Malaysia membanteras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

ibu ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

0: Untuk maklumat dan hiburan yang terbaik, terus dengarkan National FM sentiasa di hati.
1: National FM. Terus kekal bersama dengan National FM sentiasa di hati. Bagi warga Kuantan Pahang, pada waktu ini selamat pagi saya ucapkan. Terus mendengarkan menerusi frekuensi 107.1 di Macang Kelantan, juga anda mendengarkan kami di frekuensi 96.5, manakala di Melaka dan juga di Segamat Johor 96.6, dan di Mersing 90.9. Itu dia antara frekuensi National FM sentiasa di hati yang anda boleh ikuti. Dan juga seperti biasa, saranan saya juga untuk anda boleh muat turun RTM Klik di telefon bimbit, dan juga boleh tonton semula rancangan-rancangan menarik. Bukan sekadar hanya mendengar radio, tetapi juga boleh tonton pelbagai program-program menarik seperti program dokumentari, program hiburan, program agama dan juga pelbagai lagi yang disediakan untuk anda. Semestinya percuma. Terus kekal bersama kami, National FM.

Dihalalkan. Berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588. Dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948 Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

0: jom dengarkan Nasam FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Pahang Barat. Boleh dengarkan Nasional FM di frekuensi 95.3 di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7, dari Kuantan Pahang 107.1, dan juga bagi mereka yang berada di Macang, Kelantan 96.5. Itu di antara frekuensi utama Nasional FM. Anda boleh dengarkan 24 jam 7 hari seminggu. Semestinya pelbagai lagu dan juga pelbagai informasi yang tepat dan saya akan saya kongsikan kepada anda dari masa ke semasa. Terus bersama kami. Ini adalah lagu daripada Data Permaisuri. Semoga terhibur. Nasional FM.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera bagi mereka yang baru mendengarkan National FM. Saya Aizad Azam terus temankan anda untuk jam yang seterusnya ini sehingga ke jam 6 pagi nanti. Dan selepas ini kita akan dengarkan siaran Raudah yang bertajuk istilah fiqah yang perlu kita fahami dalam kehidupan seharian, yang disampaikan oleh Ustaz Haji Hassan Al-Fadli bin Abdul Rahman yang merupakan Imam Masjid Negara dan dirakam di Masjid Muhammadi Angkasa Puri Kuala Lumpur oleh penerbitnya Nin Aidawati binti Yusof. Sama-sama kita dengarkan nanti, dan sebelum itu kita dengarkan lagu ini daripada Faiza Tahir, Sampai Syurga. Khas untuk anda, National FM, sentiasa di mana? Sentiasa di hati.

daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin: syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wal haji, wa shaumi Ramadan." Maksudnya, dibina Islam atas lima perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sedia mengadakan pertemuan dengan Menteri Pengangkutan Anthony Locke dalam tempoh terdekat berhubung keputusan Setiausaha Agung DAP itu untuk meletak jawatan Menteri. Datuk Seri Anwar menjelaskan beliau sudah maklum mengenai perkara itu namun masih belum ada sebarang perbincangan secara terperinci berikutan kekangan masa serta jadual kedua-duanya keluar negara.
1: Saya faham bahawa dia ni orang yang ada prinsip dan dia memang daripada awal konsisten bantah peraturan yang boleh beri gambaran seolah-olah kita ini lemah atau longgar terhadap amalan rasuah. Terutama bila kita ambil tindakan yang banyak yang lain termasuk perasuah-perasuah kecil. Jadi lebih baiklah saya jumpa dia, dengar pandangan dia.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar menegaskan komitmen pentadbirannya dalam memerangi rasuah kekal tanpa kompromi sama ada kes profil tinggi mahupun kesalahan berskala kecil. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar mengesahkan terdapat hasrat daripada Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu untuk menjalin kerjasama dengan Pakatan Harapan PH. Beliau yang juga pengerusi PH memaklumkan perkara berkaitan cadangan tersebut diserahkan kepada Naib Presiden PKR Datuk Seri Amiruddin Syari untuk tindakan lanjut. Dalam pada itu, Perdana Menteri menyeru seluruh rakyat memperbaharui ikrar bersama bagi memastikan negara terus kekal bersatu sambil menegaskan Malaysia adalah milik semua rakyat tanpa mengira kaum dan agama.
1: Sekarang saya nak beritahu, I will not compromise. I will say loud and clear. Malays, Chinese, Indians, Sabahans, Sarawakians. This is our nation. We must make sure that we survive as a nation of all communities.
0: Tambah Datuk Seri Anwar, keadaan sosial, budaya dan politik negara kini berada pada tahap kritikal apabila masih wujud pandangan yang tidak melambangkan semangat kebangsaan selain cubaan menekankan kepentingan sesuatu kaum sahaja. Cadangan mewujudkan Akta Tahanan Rumah bertujuan menangani isu kesesakan penjara, khususnya melibatkan tahanan reman yang majoritinya memenuhi penjara memandangkan masih menunggu proses perbicaraan selain dapat memastikan pengurusan sistem koreksional negara dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail menegaskan cadangan tersebut bukan perkara baharu. Jelasnya, beliau telah membawa cadangan itu sebagai antara ikhtiar Kementerian Dalam Negeri sejak tahun 2024. Sementara itu, Jabatan Penjara Malaysia menunggu pemakluman rasmi berhubung keputusan pengampunan bersyarat terhadap bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak. Jabatan itu memaklumkan sebarang tindakan lanjut akan dilaksanakan selaras peruntukan undang-undang, peraturan penjara serta tata cara dan prosedur yang berkuat kuasa. Jumaat lalu, Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim memperkenan pengampunan bersyarat kepada Datuk Seri Najib dengan membenarkan baki hukuman dijalani secara tahanan di rumah sehingga 23 Ogos 2028 yang tertakluk kepada syarat-syarat ditetapkan. Susulan konflik di Yaman, Malaysia berpandukan keputusan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB sekiranya terdapat cadangan untuk menghantar pasukan pengaman Malaysia Battalion Malbat ke negara tersebut. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, keputusan berkenaan tidak dibuat secara bersendirian, sebaliknya mengambil kira pendirian dan keputusan PBB.
2: Yaman ni, dia ada negara Yaman yang kita ada hubungan diplomatik dan ada satu lagi kawasan Yaman ni yang diduduki oleh kumpulan Houthi. Kumpulan Houthi ni, dia yang sedang berkonflik dengan Saudi. PBB tu bila katakanlah negara-negara yang berkonflik itu bertuju untuk membawa perdamaian, maka kita hantar pasukan pendamai, pasukan pengaman untuk pastikan syarat-syarat perdamaian tu dihormati oleh semua pihak. Yang ini sedang perang. Sedang perang, lalu masuk tengah-tengah akan ada korban jiwa dan raga.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Berita seterusnya. Malaysia dan Indonesia terus memperkukuh kerjasama strategik dalam sektor halal, pengurusan bencana serta pembangunan luar bandar. Usaha itu antara fokus utama lawatan kerja timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi ke Jakarta. Ashikin Abdul Halim ada laporannya.
3: Malaysia mencadangkan penubuhan Majlis Halal ASEAN dengan Malaysia bersedia menjadi sekretariat dan Indonesia sebagai penerusi sulung. Menurut Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, majlis itu dicadangkan dilancarkan pada September 2027 tertakluk kepada persetujuan negara anggota ASEAN. Cadangan itu dikemukakan pada sidang kemuncak halal 20 kelima di Cibubur, Jakarta.
4: The council must also help our businesses by connecting certified companies to regional supply chains, halal parks, financing, logistic and ultimately new markets.
3: Dalam pengurusan bencana, Malaysia menawarkan bantuan kepada Indonesia untuk menangani kebakaran hutan dan cerobu di Kalimantan. Tawaran itu mendapat keizinan Presiden Indonesia, Prabowo Subianto.
5: Ini merupakan satu gesture dan menjadi keputusan oleh pihak kerajaan Malaysia melalui NADMA untuk sama-sama menangani permasalahan ini, bukan hanya untuk jangka pendek bagi memadamkan kebakaran berkenaan, tetapi kita telah berbincang dan persetujuan telah dicapai untuk perancangan jangka panjang supaya masalah cerobu ini tidak berulang akibat daripada kebakaran.
3: Sementara itu, MOU antara KKDW dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Indonesia memperkukuh kerjasama pembangunan luar pandan. Kerjasama itu meliputi 8 bidang antaranya pendigitalan desa, keusahawanan, eko dan agro pelancongan, TVET serta pembasmian kemiskinan, bertujuan meningkatkan kemahiran masyarakat luar bandar dan membuka lebih banyak peluang ekonomi. Ashikin Abdul Halim, RTM, Jakarta, Indonesia.
0: Terima kasih, Ashikin. Situasi cerobu ketika ini, sebanyak 24 kawasan di seluruh negara merekodkan indeks pencemaran udara IPU bertahap tidak sihat setakat pukul 6.30 pagi tadi. Menurut sistem pengurusan indeks pencemaran udara, tiga kawasan di Sarawak merekodkan bacaan tertinggi iaitu Serian 169, diikuti Kapit 163 dan Sri Aman 160. Manakala 38 lagi mencatatkan IPU pada tahap sederhana membabitkan Johor, Selangor, Sarawak, Labuan, Melaka, Kuala Lumpur, Pahang, Perak, Pulau Pinang, Kedah, Terengganu, Kelantan dan Sabah. Sementara itu, 6 kawasan berada pada tahap baik. Perkembangan luar negara. Angka kematian tragedi kapal KM Virgo Transport 8 yang karam di Laut Jawa meningkat kepada 10 orang selepas 3 lagi mayat ditemukan. Seramai 108 penumpang terselamat, manakala 125 lagi masih hilang. Operasi mencari dan melamat sebelum ini terjejas akibat angin kencang, ombak tinggi dan arus deras. Pasukan penyelam kini mula memasuki kapal yang tenggelam di perairan Masalembu itu bagi mengesan baki mangsa yang hilang. Proses pengundian pilihan raya Parlimen Rusia selama 3 hari berakhir. Meskipun pusat pengundian ditutup di tengah-tengah serangan drone terbesar oleh Ukraine di Moskow, pihak berkuasa melaporkan gangguan serangan siber terhadap sistem pengundian elektronik, namun menegaskan proses pemilihan Duma Negara tetap berjalan lancar. Pilihan raya itu merupakan yang pertama sejak Rusia melancarkan serangan berskala penuh terhadap Ukraine pada Februari 2022. Sukan bola sepak pilihan FA, Kuala Lumpur City FC mempamerkan kebangkitan dramatik untuk mengikat DPMM FC 3 sama pada aksi skor akhir pertama di Stadium Negara Hasnal Bolkiah, Barakas, Brunei malam tadi. Sementara itu, JDT membawa bekalan selesa ke aksi timbal balik selepas membelasah Penang FC 7-2 di Stadium Bandaraya Georgetown. Satu lagi perlawanan menyaksikan Kelantan City FC dan Kuching City terikat tanpa jaringan di Kota Baru menjelang aksi timbal balik Oktober depan bagi menentukan slot ke separuh akhir. Pelumba Spanyol Pedro Acosta meraih kemenangan sulung dalam karier MotoGP selepas menjerai Grand Prix Austria. Pelumba berusia 22 tahun itu bangkit daripada kemalangan dalam perlombaan pecut untuk menewaskan pendahulu kejuaraan dunia George Martin pada pusingan ke-9. Marco Bezzecchi dari pasukan Aprilia sekadar berpuas hati di tempat ketiga. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Satu ikrar pertahan perpaduan negara. Pasukan pengaman ke Yaman tertakluk keputusan PBB. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohamad Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

21 September 1960, istiadat mengangkat sumpah Yang di-Pertuan Agong dan timbalan Yang di-Pertuan Agong. Pada hari ini dalam tahun 1960, istiadat melafaz sumpah dan menandatangani surat sumpah Jawatan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Syed Putra Ibni Almarhum Syed Hasan Jamalul Lail, Raja Perlis sebagai Yang di-Pertuan Agong diadakan di Istana Negara, Kuala Lumpur. Pada istiadat ini juga, ke bawah duli Yang Maha Mulia Sultan Ismail Nasiruddin Shah Ibni Almarhum, Sultan Zainal Abidin, Sultan Terengganu turut mengangkat sumpah sebagai timbalan Yang di-Pertuan Agong. Duli Yang Maha Mulia, Sultan Abdul Halim Muazzam Shah Ibni Almarhum, Sultan Badli Shah, Sultan Negeri Kedah Darul Aman dan Duli Yang Maha Mulia Sultan Yahya Petra, Ibni Almarhum Sultan Ibrahim, Al-Sultan Kelantan pula dilantik sebagai saksi istiadat ini. Pelantikan Yang di-Pertuan Agong dan timbalannya ini dibuat selepas pengundian dilakukan dalam Majlis Raja-Raja yang ke-55 yang bersidang di sebelah paginya.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita Johor FM 7.30 pagi bersama-sama saya, Suzilawati Muhammad Sumeb. Tajuk berita utama hari ini, kes demam denggi meningkat 145.4%. 7 kenderaan hangus di Pelentong Johor Bahru semalam. Berita sepenuhnya. Angka kes demam denggi merekodkan penurunan 16.9% pada minggu epidemiologi 36 dengan 459 kes berbanding 552 kes minggu sebelumnya. Menurut Esko Kesihatan dan Alam Sekitar Ling Tian Sun, daripada jumlah itu, 359 kes dicatatkan di Johor Bahru, diikuti Kulai 72 kes dan Kluang 10 kes. Batu Pahat pula dengan 9 kes, Kota Tinggi 6 kes, Mersing 5, Pontian dan Segamat masing-masing 4 kes, sementara Tangkak dan Muar menyumbang 2 kes. Secara kumulatif, terdapat peningkatan 145.4% jumlah keseluruhan kes sejak awal tahun dengan 10,965 kes berbanding 4,468 kes bagi tempoh sama tahun lalu. Festival Onam bukan sekadar sebuah perayaan, malah menjadi lambang kesyukuran, kebersamaan dan penghargaan terhadap warisan budaya yang terus dipelihara dari generasi ke generasi. Esko Perpaduan Warisan dan Budaya PS Panis Selva berkata, Kerajaan Johor sentiasa terbuka memberi ruang kepada setiap komuniti untuk memperkasa aktiviti budaya, sukan dan kemasyarakatan. Langkah itu demi memperkukuh perpaduan dalam kalangan bangsa Johor. Sebanyak RM20,000 disumbangkan kepada Sekolah Menengah Kebangsaan Munshi Abdullah, Kulai baru-baru ini bagi menaik taraf dewan di sekolah berkenaan. Ahli Parlimen Kulai, Tio Ni Ching berkata, peruntukan itu sebagai sebahagian usaha berterusannya bagi memastikan kemudahan pendidikan di Kulai sentiasa dipertingkatkan. Langkah itu dilaksanakan demi kesejahteraan murid-murid dan warga sekolah. Beliau berharap dewan yang dinaik taraf itu mampu memberi manfaat kepada semua generasi. Sebanyak 7 kenderaan terdiri daripada 2 lori, 3 kereta dan 2 motosikal hangus dalam kebakaran di hadapan Balai Polis Pelentong Johor Bahru kira-kira 11.30 minit pagi semalam. Bagaimanapun, tiada kemalangan jiwa direkodkan di dalam kejadian itu. Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Johor memaklumkan, kebakaran berlaku ketika semua kenderaan terbabit berada di tempat parkir. Api berjaya dikawal dan dipadam sepenuhnya kira-kira 2 jam kemudian. Sebanyak 193 saman dikeluarkan Polis Diraja Malaysia PDRM dalam Ops Motosikal dan Ops Samsing Jalanan di kilometer 27 Jalan Keluang Parit Bingan Batu Pahat awal pagi semalam. Menerusi kenyataan Facebook BSPDT Batu Pahat, antara kesalahan dikesan termasuk tiada nombor pendaftaran dan insurans tamat tempoh, tiada lesen memandu, brek tidak berfungsi dan menunggang di bawah umur. Kes disiasat mengikut Seksyen 64-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Sekian berita yang disunting Anas Mat Nur dari Bilik Berita Johor FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Berita ini disiarkan dari Johor FM.